Simon Techi Edera Diasi. Millicent Akosua Edera Diasi. Sana Millicent Anonso Sudera Diasi. Lydia, my daughter, Unsusu Dera Diasi. Vida Dera Diasi.